0: ایرانی چائے،
1: بن مسکا،
0: حیدرآبادی بریانی،
1: ٹنگ دی کباب،
0: قربانی کا میٹا،
1: شہدود ملائے،
0: حیدرآباد از اے گرینڈ بفے
1: اینڈ ایوری ڈش ہیز اے اسٹوری ویٹنگ ٹو بی ٹولڈ.
0: ایگزیکٹلی، دیٹس وائی جشن حیدرآباد از یور آفٹرنون ٹریٹ
1: فرام 2 to 3 PM ایوری ڈے آن ایف ایم رینبو 101.9.
0: اٹس ناٹ جسٹ فوڈ،
1: اٹس کلچر، ہسٹری اینڈ فلیور رولڈ انٹو ون.
0: جشن حیدرآباد.
2: From the rocks of Bongir to the lakes of Warangal, Telangana sings its story.
3: In every folk song, every dance, every reel of cinema, the spirit of our land shines.
4: And every evening, 8 to 9, Telangana brings that spirit alive on FM Rainbow 101.9.
2: History,
3: art,
2: literature, tourism,
3: cinema,
2: culture, all woven together in one vibrant hour.
4: Telangana,
3: the voice of our home state.

اندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

0: طبعی خصلت، مروت، ملنساری اور فراغ دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش نہیں آتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچے گھروں میں نفسا نفسی کے ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، بڑوں کی آپسی بات چیت میں نفع نقصان حائل ہونے لگا ہے۔ اپنی ذات کا فائدہ ہر بڑے کو عزیز ہے، اسی لیے یہی سوچ بچوں کے ذہنوں میں تیزی سے پنپ رہی ہے۔ پہلے کے بچوں میں معصومیت ملتی تھی، اب کے بچوں میں معصومیت نام کی کوئی شے ہے نہیں۔ مادی ترقی پسندی کی ہوا کا اثر ہی کہا جائے گا کہ بچوں کے ذہنوں میں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے، حرکت کی جگہ شرارت نے لے لی ہے۔ بڑوں کی دیکھا دیکھی، ان میں بھی دکھاوا کرنے اور موبائل ریل بنانے کا شوق زندگی کی سچائیوں سے انہیں دور کیے ہوئے ہے۔ حق گوئی، سچائی، حق پسندی، صلہ رحمی، بڑوں کی عزت و خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات، سبھی کے ساتھ حسن سلوک، مجبور و معذور مسکین کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی، غریبوں مظلوموں کے ساتھ ایثار و قربانی اور جانثاری، تواضع، وزیداری، سخاوت جیسے اوصاف بچوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بچوں میں نیکی کا جذبہ پروان چڑھے، ہمدردی کرنے والے بنیں، نیکی عام کریں، بدی سے بچیں، نیک بنیں۔ اسی لیے تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی یا زور دینا بھی والدین و سرپرستوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان سے انسان کی محبت، انسانی مساوات کا ہر ایک فارمولا تب تک کارگر نہیں ہو سکتا جب تک بچے کی ابتدائی پرورش میں نیک تربیت، تعلیم کے ساتھ اخلاق اور طہارت و پاکیزگی، وقت کی پابندی، محنت و ایمانداری کے عناصر داخل نہیں کیے جائیں گے۔ بچوں کے لیے فرض ہے کہ تعلیم کے ساتھ ترقی کے سفر طے کریں، اپنے نیک نامی اور والدین کی عزت و ناموس سے ذرا غافل نہ ہوں۔ بڑوں کی ہدایات، نصیحت کی طرف ذہن ہمیشہ مائل رکھیں۔ نیک بن کر نیکی کرنا، نیکی کی طرف صدا گامزن رہنا، ملک کا نام روشن کرنا اور وطن سے محبت کرنا، یہ حکم خدا بھی ہے اور اچھا شہری ہونے کا ثبوت بھی، اور حقیقت جانے تو تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے۔
1: حرف تابندہ بھی آپ نے سنا، تحریر جناب محمد عبدالحی کی تھی۔
2: پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت 25 ستمبر کو آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر ایس جی وشنو ستیا کو۔ عنوان ہوگا یونانی میڈیسن میں مختلف امراض کا علاج۔ تو سامعین سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کی مفید باتیں اور مشورے رات 9:30 بجے صرف اور صرف آکاش وانی حیدرآباد کے ریمبو ایف ایم 101.9 پر۔
1: لیجیے دوستو، اب پیش ہے مشاعرہ۔ آج کے مشاعرے میں حصہ لینے والے شعرا ہیں ڈاکٹر فرید الدین صادق، جناب ظہور محبت، جناب جاوید نسیم، جناب عطیہ بیجاز اور جناب حافظ محمد عظمت۔ اس مشاعرے کی پیشکش ہے محترمہ ساجدہ بیگم کی، آئیے سنیں۔
3: معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ
5: اللہ۔ وعلیکم السلام۔
3: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا ریڈیو ہمیشہ اردو ادب کی حوصلہ افزائی کرتا آیا ہے، اسی سلسلے میں آج کی یہ خصوصی نشست یہاں پر انجام دی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے ممتاز شعرا اکرام حیدرآباد کے اور اضلاع کے موجود ہیں۔ میں وقتاً فوقتاً جب وہ کلام سنانے آئیں گے ان کا تعارف مختصر نہیں سے لیکن جامع انداز میں کراؤں گا۔ میں آپ سے ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق مخاطب ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک دو نعتیہ شعر قاضی صاحب ہمارے سامنے پیش کریں۔
6: اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود محو تماشا ہے انسان مدینے میں،

0: کیوں نہ
1: ہم بھی شراروں میں جل کے دیکھتے ہیں, اور سنا ہے اس کی نگاہوں میں کوئی جادو ہے, سنا ہے اس کی نگاہوں میں کوئی جادو ہے, تو ہم بھی آج نظارے اجل کے دیکھتے ہیں. تو ہم بھی آج نظارے اجل کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کی تمنا میں لوگ مرتے ہیں, سنا ہے اس کی تمنا میں لوگ مرتے ہیں, تو ایک بار پھر ہم بھی مچل کے دیکھتے ہیں. تو ایک بار پھر ہم بھی مچل کے دیکھتے ہیں. اور اگلا شعر کچھ یوں ہے کہ سنا ہے ان کے لبوں میں بڑی حلاوت ہے,
0: کیا
1: سنا ہے ان کے لبوں میں بڑی حلاوت ہے, تو ہم شکر کی طرح ان میں گھل کے دیکھتے ہیں. تو ہم شکر کی طرح
0: بہت اچھے جاوید صاحب
1: ان میں گھل کے دیکھتے ہیں,

0: اچھی نہیں، روٹنے سے فائدہ کیا، بر امی اچھی نہیں، جانے جانا جانے جانا جانے جانا دیکھیے، جانے جانا جانے جانا جانے جانا دیکھیے، اور مطلب یوں ہے روٹنے سے فائدہ کیا، برہمی اچھی نہیں، جانے جانا جانے جانا جانے جانا دیکھیے، اور عزم عطیب نے کیا جب حادثوں کو سر نگوں، عزم عطیب نے کیا جب حادثوں کو سر نگوں، آنکھ مل کر دیکھتا ہے اس کو طوفان دیکھیے، کرب آہیں غم تغافل سوز مشگاں دیکھیے، ایک انسان کے لیے ہے کتنے عنوان دیکھیے۔ آئیے میں اس مشاعرے کے ناظم بلکہ عالمی شہرت جو ادبی دنیا میں رکھتے ہیں، آپ کے جو ادارہ ادب صادق ہے اس کی برانچز، اس کی شاخیں دیگر ملکوں میں بھی قائم ہو چکی ہیں، اور اللہ کرے یہ سلسلہ دن بدن طویل ہوتا جائے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور سب سے طویل ترین غزل کا ریکارڈ بھی آپ کے نام ہے، فی الودی مشاعروں میں بھی ریکارڈ آپ کے نام ہے، بہرحال بہت سارے ریکارڈوں کے حامل ہیں۔ میں ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام بلاغت سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔
1: بہت بہت شکریہ۔ چار میں سے عرض کرتا ہوں کہ محبت میں سب کچھ میں قربان کر دوں،
2: محبت میں
1: سب کچھ میں قربان کر دوں، وہ کتنی ہی مشکل میں آسان کر دوں۔ محبت میں سب کچھ میں قربان کر دوں، وہ کتنی ہی مشکل میں آسان کر دوں، ہوں خاموش تیری ہی صورت سے اب تک، ہوں خاموش تیری ہی صورت سے اب تک، میں دشمن کو ورنہ پریشان کر دوں، پریشان کر دوں۔ ایک غزل کے چند شعر پیش کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ عرض کیا ہے کہ دل آپ پر نثار کیا، کیا برا کیا، ردیف کا مزہ لیجیے، دل آپ پر نثار کیا، کیا برا کیا، الفت کو استوار کیا، کیا برا کیا، دل آپ پر نثار کیا، کیا برا کیا، الفت کو استوار کیا، کیا برا کیا، ارباب دل نے کام کیا تھا جو عشق میں، ارباب دل نے کام کیا تھا جو عشق میں، ہم نے بھی اختیار کیا، کیا برا کیا، ہم نے بھی اختیار کیا، کیا برا کیا۔ عرض کیا ہے کہ یوں تو ہنسی ہزاروں ہی دنیا میں تھے مگر، دیکھیے اس شعر پہ توجہ چاہتا ہوں، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوگی، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یوں تو ہنسی ہزاروں ہی دنیا میں تھے مگر، تم پر ہی انحصار کیا، کیا برا کیا، یوں تو ہنسی ہزاروں ہی دنیا میں تھے مگر، تم پر ہی انحصار کیا، کیا برا کیا۔ عرض کیا ہے کہ ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے، ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے، پھر ڈٹ کے تجھ سے پیار کیا،
2: کیا برا کیا،
1: ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے، پھر ڈٹ کے تجھ سے پیار کیا، کیا برا کیا۔ عرض کیا ہے کہ دنیا یہ چاہتی تھی تجھے بھول جاؤں میں، دنیا یہ چاہتی تھی تجھے بھول جاؤں میں، میں نے بھی اس کو خوار کیا، کیا برا کیا، میں نے بھی اس کو خوار کیا، کیا برا کیا۔ آخری دو تین شعر سن لیجیے۔ عرض کیا ہے کہ ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں، ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں، ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں، یہاں پہ آپ کو یاد آ جائیں گے حضرت عاشق کے دامن کو تار تار کیا، کیا برا کیا، مجنو وغیرہ
2: جی جی،
1: وہ مصرے میں چھپے ہیں سارے، ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں، دامن کو تار تار کیا، کیا برا کیا۔ آخری شعر ہے کہ جو وار کر رہا تھا ہمارے کلام پر، جو وار کر رہا تھا ہمارے کلام پر، ہم نے بھی اس پہ وار کیا، کیا برا کیا،
2: واہ واہ،
1: جو وار کر رہا تھا ہمارے کلام پر، ہم نے بھی اس پہ وار کیا، کیا برا کیا۔ مختار کر رہا ہوں کہ صادق چمن میں دل تو نہ بہلا سکا مگر،
2: واہ واہ،
1: صادق چمن میں دل تو نہ بہلا سکا مگر، نظارہ بہار کیا، کیا برا کیا، نظارہ بہار کیا، کیا برا کیا، دل آپ پر نثار کیا، کیا برا کیا، الفت کو استوار کیا، کیا برا کیا۔ حضرات گرامی، ابھی تک آپ تمام شعرا اکرام سے محظوظ ہو رہے تھے، صدر علی وقار کی باری آئی ہے، ظہور زہرا وادی صاحب جو آن لائن مشاعروں کے کنگ کہلاتے ہیں ہمارے حضرات میں، اور کویت کے

0: کویت کے دور سے انہوں نے کافی شہرت بہت کم وقت میں اپنا ایک مقام بنایا ہے اور سارے ہندوستان میں یہ مشہور بھی ہیں اور بہترین شاعر بھی ہیں. کچھ دنوں پہلے یہ غزلیہ شاعری سے دوراندیشی دور ہو گئے تھے لیکن بعد میں پھر یہ غزل کہنے لگے ہیں. آج ہماری دعوت پر وہ یہاں تشریف لائے ہیں. میں ظہور زہراوادی صاحب سے بڑے ادب اور احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے صدارتی کلام سے نوازیں.
1: بہت بہت شکریہ خواجہ فرید الدین صادق صاحب. آئیے بغیر کسی تمہید کے ایک پیام پہنچانا چاہتا ہوں قومی یکجہتی کے نام کہ

سمرے گرام ورلڈ سوسائٹ پریونشن ڈے کے موقع پر ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں دوستو کہ زندگی کبھی بہت مشکل محسوس ہو تو فیصلہ کرنے کے بجائے کسی سے بات کیجیے، اپنے کسی دوست، گھر کے فرد یا قابل اعتماد شخص سے اپنے دل کی بات کہیے، اگر ضرورت ہو تو ذہنی صحت کے ماہر یعنی سائیکیٹرسٹ سے مدد لیجیے، کیونکہ کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک موقع، ایک آواز، ایک ہمدرد دل اور یقین کافی ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ آئیے آج اس نغمے کو موت کی طرف نہیں دوستو، بلکہ دوبارہ جینے کی تمنا، نئی امید اور ایک نئی شروعات کے پیغام کے طور پر سنتے ہیں۔

جتنی بھی طویل ہو سحر ضرور آتی ہے، خود کو ایک نئی صبح کا موقع ضرور دیجئے۔ تو آئیے امید اور زندگی کی اس خوبصورت سحر کے ساتھ سنتے ہیں یہ فلمی گیت۔

سامعین کرام، آج کی اس موسیقی بھری محفل سے رخصت ہونے سے پہلے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس ایک مشکل لمحے کی نظر نہ ہونے دیں۔ مایوسی میں کسی سے بات کیجئے، کسی کا ہاتھ تھامیے اور امید کو زندہ رکھیے، کیونکہ ہر رات کے بعد ایک نئی صبح ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اسی خوبصورت امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا گیت سریلے گاتا جا کے اختتام کی۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ، تو آئیے نیرنگ پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں پیام شب زیدی کی زبانی۔